Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Engkau yang telah rusak akibat dosa.

Ngejani tailing no dan maghrib bakal dikumandang no nang jam 5 luwe 24 menit waktu Indonesia Barat. Saudara ini ku cak ning sarang-sarang kita midang ngetakan kultum sore mare Ustazah Yuyun menjaga perilaku kepada orang lain. Sugeng midang ngetakan.